0: Salawag Balitanan sa Star Radio Tayasan Handos Claire. Lasigi Handos ug love you sa imong Balitang International.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 98 sa mga suking tigpaminaw. Misakan na sa 1048 ang kompirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, samtang niabot na sa 267 ang gidakanon sa mga namatay tungod sa outbreak. Matod sa mga opisyal sa panglawas, ang sakit nagpadayon sa pagkalat sa lalawigan sa Ituri o uban pang apiktadong lugar. Ang maong outbreak na lambigit sa Bondibugyo strain sa Ebola, nga wala pa'y napamatud ang bakuna o tambal. Sa pagkakaroon, naglisod gihapon ang mga awtoridad sa pagsubay sa tanang posibleng natakdan, samtang ang kagubot sa mga pipila ka komunidad nakababag sa pagpugong sa dugang pagkalat sa sakit. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyaran nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinud ng mga balita matag karon ug niya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 25, Handos Claire sa imuhang Balitang International.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump mideklara nga walay mga tool nga tugutan sa Strait of Hormuz bisan human sa 60 kaadlaw nga ceasefire period kaabog adlaw Hunyo 23. Ang mamahayag nagdugang sa saka agresibo nga pinansyal nga pasidaan sa nagpadayon nga diplomatikong negosasyon taliwala sa Washington og Tehran. Si Trump nag-ingon nga ang pagdelay sa mga Byronon sa paglawig mulagway sa walay katapusan bisan lapas sa duha ka bulan. Gawas kung ang Estados Unidos mismo ang modesisyon sa pagpahamtang og toll. Gay pasidaan ni Trump nga kung ang usa ka komprehensibo nga kasabutan sa Iran dili hingpit nga mahuman ang US maoy mopahamtang og mopatuman sa mga toll sa pag-agi sa barko aron mabawi ang mga gasto sa pag-operate sa militar sa Persian Gulf.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:06. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini masunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandag tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ama mga sagol, adunay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kini lower acid nga makita sa VCO. I-aplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Shiva Essential Oil, ang aplas nga motog epektibo. Shiva Essential Oil, dira sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bago, sa Panimalay, ni Handos 38 Buyex, Labiu Karinal. Sa Malabuyok Cebu, sa Bet Service Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:07. Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos.

0: Mga kandos, maukadto ang atong atulamanon ng kandos balita dungan nga nadunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, Battle Radio Canlaon City. Nakita o nadunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Oh, kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa mga maabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanilahato o ban sa tong teknisyan nga ususab garitche nga si Bay Ray Sorenio o gawa ng mga ditche nga sila si Maria Bungangira, Yami Imi o Handos 38 Buyex Labiu Garinal.
1: Balita.
0: Daghang salamat sa inang papaminag membuntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas samtang karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Balita.
0: Oban sa tumaptikon ng mga reporters nga sila si Handos 38 Boyex Labio Carinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Merecler Babor o Handos 78 Jessica May Calio. Kini ang inyong tig balita, Handos 98 Byron Ibail Librado. Sa katapusan, magbilin sa kapanultiun nga nagkinayon mga kahandos bisan kabuskaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita.
3: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulong.

0: Healthy Arlene Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalenlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog ikan niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang mga nakagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Balik ta masaligan diri sa tuang pagpatagoman. Long agong agong tubag anang imo ang digmo. Ayan. Ang tubag anang balong kay Karsunis og Bakos. Pwede raman ta mag-Karsunis og way Bakos. Pwede ra po mag-Bakos way Karsunis. Pwede sa kay Forman. Way Karsunis pero ga-Bakos. Murag wag kagwantas gibati. Long agong at tubag anang imong ahatig mo. Akong tubag anang longkay. Posporo og palito. Piyoso. Wap agibaw. Ang akong tubag long sa imong digmo. Ang tubag anak kay Balag Pusilga. O Christopher Domegalas Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dari Domegalas lain pang pasiaw. Gikan daw kang

0: Bayro ni Bay, sumala sa giasoy ni Papa Ronilo kanako. Kaniadto nagtungha pa sila si Papa o nga akong inahan nga si Elizabeth sa college sa Gihulungan City. Nagkauyab sila o ako ang bunga sa ilang pagminahalay.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ang mga ginikanan sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Among silingan, aron nga makabantay ka na ako, kaniadtong gamay pa ako. O giyosab nga gisuhulan para mag-atiman ka na ako. Sabag na ko, nanako nga makaatiman ako sa akong kaugalingon, kami na lang ni Papa Ronilo ang nagpuyo sa balay. Abini mo bayron ni bay, ang tanan na kong gusto, gihatag yud ni Papa Ronilo kanako. Ako po bayron ni bay, bisan gihatag na sa akong amahan ang akong mga gipangayo, apan ambot ba? Ganong init kayo, akong ubuot nga to kaniya. Bisan hinay nga sulti sa akong amahan, apan akong tubag, puro bugat nga mga pulong, o kanunay na akong gisingkagan, kung kanabang nga gisingkahan ang akong amahan. Kung aron na ko'y pangayoon nga dili niya mahatag, dili na ko na siya tinggan. Gikan sa preschool hangtod sa college, ambot ba nga kanunay maglain ang akong buot nga maglantaw sa akong amahan. Dili ko ganahan nga maglantaw sa dagway sa akong amahan. Apan bisan pa man sa akong nga gipakitang pagtagad sa akong amahan, apan wala siya reklamo. Kanunay lang siya nga moingon nga mahal kaayo ko niya. Bisan unsay ako kuno nga pangayoon, iyang ihatag basta makaya lang niya. Iyang ihatag kanako. Hala kuno ipatay-patay niya ang iyang lawas sa pagtrabaho. Ang importante nga mahatag niya nga rikan ako ang akong gusto. Matod ni Papa Ronilo nga sa pagkakaroon, dili pa kuno ko makakita sa iyang pagmahal o pagpalangga kanako. Ug maabot ra ang panahon nga makahuna nako sa tanan niyang paghigugma o pag-atiman kung wala na kuno siya. Dugang pang Papa Ronilo, mas maayunta nga akong ikapabatyag ganiya ang akong pagmahal samtang buhi pa siya. Aron iyang mabatyagan ang akong pagpalangga kaniya. Kaya mag-unsa man kuno, unsa may pili, kung anak pa kuno ko, magbinatay sa paghilak o pag-ingon nga mahal na ko siya kung wala na kuno siya'y ginanhawa. Ang tanan ko na unya, na ako pagmahal, dili na nako. Ikapabati ka niya, o usasab, di na siya makabatyag o makabati pa na ini. Apan bayron ni bay, ang tanan niyang gipangsulti, ang tanan niyang nagiingon, wala na ako tagda. Ang tanan ako nga tubag sa iyang gibalik-balik yung mga sulti, o kayo ka, mura kag si Arbot. Tungod nga nag-eskwela na ko bayron ni bay sa college, there is a Negros College sa Ayungon. Tungod kay ako ang gipuy-an, o gipapuy-an ni Papa Ronilo kanako, dere raman sa Tayasan o sa Ayungon, o si Papa, mo'y nabilin rin sa Tayasan, mao nga nag-boarding house ko. Samtang dito ko sa boarding house, may bisita si Papa Ronilo. Nagdala kini og mga lagutmon, sama sa kamuting kahoy, ubi, o guban pa nga mga salagun ba? Sama sa balanghoy. Layo pa gani, siya nakabantay na ako, nga nagpadulong siya. Mao nga nagpatulog-tulog ko, o napakaroon ingon nga wala makabantay. Nanuktok siya sa pultahan, apan kay wala man ko may gawas, inundan nga ako ang mga kaboardmate, ang nanggawas o sila na nanuktok sa pultahan sa kong kwarto. Dugay kay ko nga may gawas, dulaan mga 15 minutos. Una pa ko may gawas. O sa akong paggawas, nagpakaroon ingnon ko nga gikan natulog. Paggawas na ko bayron ni bay sa kwarto, malipayon kay si Papa Ronilo nga mitunol sa iyang mga dalang balanghoy ug ubi. Apan ako kini nga gidawat ug gilabay sa gawas, ginan ako siya nga anong nagpadalaman ini si Daddy o mga balanghoy ug ubi nga dili man kumukao ni ana. Nangutan ako nga mga kaboardmate, kinsa man di ani siya? Ako to baganila nga among boy sa balay. Dayon ginan ko si Papa nga asa na ang kwarta nga gipadala ni Daddy. Uban sa pagtulo sa mga luha sa mga mata ni Papa Ronilo, gitunol niya ang kwarta og sa walay daghang sulti, milakaw kini palayo sa akong boarding house. Apan pagkagabi ni anak bayron ni bay, nanawag ka na ako nga mong silingan nga maoy nagatiman ka na ako. Nagpahibalo nga patay na si Papa Ronilo. Kaya giatake sa high blood og sa sakit sa kasing-kasing. Humana ko madungog ang mga

Nga balita ni Khalid sa paghuota ko ang dughan. Wala na kong pugni ang kong mga luha. Nga matulog gikan sa kong mga mata. Ugya pa na ko, ma'am guha. Nga mahal diay na ako si Papa. Busa pero ni Bay, wala dayon ko maglangay. Misakay ko ag vihair, padulong diristayasan. Aron nga mugakos kang Papa Ronelo. Ug sa akong paguli, ako nakita ang patayng lawas ni Papa Ronelo. Kasulod na sa kalungon nga wala na'y kinabuhi. Ug sa dihang milantaw ko sa naong ni Papa Ronelo. Di pa nako mamguha ang tanan iyang gipabulong. Nga na kura kuno, mahuna-hura ah. Ang iyang gipabulong kung wala na kuno siya kinabuhi pa bayro ni Bay. O kanang wala na kuno siya gininhawa. Bayro ni Bay, akong gabrihan ang kaban nga mao'y gibutangan sa mga bisti ni Papa. Dito ba'y ako nakita ang usa ka brown envelope? Karon ay sulod sa mga birth certificate, life plan o titulo sa gamayng luna nga magitarukan sa mga balay. O dito so nga sa envelope, adunay kwarta nga gisulod sa puti nga sobre nga nagkantidad sa 50,000 kapiso sa uban sa sulat. Dong Ronel, hining ka mga kwarta. Ako gineng gitigum alang sa mga pagtungha. Kung maabot man ang panahon nga imo kini nga mabasa, basin wala na kunin ang kalibutan. Basin sa ako niya nga pagpanaw, malipayo na ka. Kaysa buhi pa ko, wala man kay kalipay nga maglantaw ka na ako. Hinatunta nga dili nimo kalimtan ang tanan na kong pagpangga ka nimo. Kung man ako nabasa ang maong sulat ni Papa, di pa ko nakaingon sa ako nga kaugalingon nga salbahis kong pag-anak. Dautan kong pag-anak. Kaya gibaliwala lang nako ang pagmahal o pagkatiman sa akong amahan nga rikan ako. Human sayang tumang pagpalangga ka nako, puro kasakit ang akong gibalos. Kani wala nako siya ilhang amahan. Human sa lubong ni Papa, nahurot na ang tanan niyang gibilin nga kwarta. Diyan na nako, kung diyan ako nagsugod sa kalisun. Kaginahangla naman, kumaning kamot alang sa akong kaugalingon aron mabuhi o makapadayon sa pag-eskwela. Dito na nako, mamguha nga dili di ay lalim ang maning kamot. Tungod kay bisan sa pagmanilhig o paglaba, masayo pa yun ko. O makasab-an kay nasayo pa, bisan sa yano nga mga trabaho. Karon bayron ni Bay, nag-working ko sa usa ka kwartahan diri sa lungsod sa ingon. Aron makapadayon ko sa ako nga pagtungha. Dili lalim ang kinabuhing working student. Halos wala ko itulog. Kay miskwila, o mo trabaho sa tanang trabahoon sa panimalay. Isip ilang nga boy o katabang. Kaapoy na kaayo akong lawas. Saktong yun ang tanang gipangsulti ni Papa Ronelo. Nganha ko na, mahinungduman ang tanan iyang pagpangga ka na ko kung wala na siya. Karon ba ni Bay akong gipangitang akong inahan? Basin makatabang siya ka na ko. Aron nga magkahuman ko sa pag-eskwila. Apan ang problema kay wala makasulti si Papa kung si Kinsa ang pangalan sa kunginahan ug asa nga dapit sa kalibutan kini karon himutan. Bayro ni Bay, palihog tambagi ko. Unsay angay na kong puhaton? Pangitaon ko pa ba ang kunginahan? Aron makatabang si kanako, usa makapapa, ako na lang siyang kalimtan. Bayro ni Bay, sadali pa kong himutambagan. Palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan. Tatay, nga giawit sa Bato Balani. Kanimo matinahuron, Bayro ni Bay, Ronel.

0: Bay. At ang oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kini mga tag naghihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Mausik ka natural, gantay viral o gantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pang kontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lebs Tiasids and the Sugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumbaran nagtambal, sulayig natural nga pamagi. Pagkumasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang maumanga sagul, adun antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidative, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Love You Grinal og sa Malaboyok Cebu. Sabit sa Reser Store in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay, arata sa pagdambag sa sugilanon ni Ronel.
1: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
0: Okay Ronel, direkta sa mga tambag kaya naminaw ka magkaroon ng tag na nagkagabion. Kabahin sa mga sugilanon lagi. Muna ginayang patunga, ulahin na lagi pagmahay mga bay o magandos. Dili lang o sa kagatun sa mga tao itong adunggan nga nagmahay sa kaulhayan. Muna lagi, itong mga kiksunan karon diha, nga mga dunay mahal sa kinabuhi, dunay bana, dunay asawa, dunay mga anak, dunay mga ginikanan. Samtang buhi pa ang inuhang nga mga pamilya, ipabatiyag na ang inuhang nga pagbangga, pagmahal ngadto kanila. Ano na ba? Magdanguingoy, magbinatay sa paghilak kung dili na mabatyagan pa ang inuhang paghigugma, ang inuhang pagbangga ngadto kanila. Amo na nga akong hangyo kanimo sa mga suki natong tigpaminawan karon ang palihog kanang ipakita ang inuhang pagbangga, pagmahal. Tanaw bitaron sa nitabo sa kinabuhi ni Ronel. Kung diin si Ronel, karon pa nagmahay nga ulahi na ang tanan mga bay o mga inday. Manangan ang tanan siya, unsa man bay, ako bang pangitaon akong inahan nga milakaw nga wa mang yun ko kahibalugin sa ingalan, unsa kaliwat, unsa asang napitasok sa kalibutan, tungod kay namatay na lamang akong amahan nga wa yun magtugan. Sakto ba ang gingon sa ako ang amahan nga kalimtanan lang sa dayon ang ako ang inahan? Ako katambag, sakto itong tambag ni Sir Leonard Banner, ang pasagdi ang kapanahunan o ang higayon nga may mangitag paagi nga ang imong inahan makatultol diha kanimo. Tungod kay kontinuray pa nga nagpangga o nagmahal ang imong inahan, nakahuna-huna nga dunay anak nga gibiyaan dire sa Negros Oriental. Siya may mangitag paagi. Nidako na lang ka. Wag yun siya magpatimaw diyan ninyo. Buot pasabot nga gikalimtan lang ka sa dayon. Muna nga, pasag din lang ito yung inahan. Akong tambag kay wa naman kay katimbang diha sa pagpaningkamot. Wala naman kay amahan. Mauna yung panahon ang magtinarong ka sa imuhang pag-eskwila diha. Kutob sa imong mahimo, paningkamot nga maghuman ka sa pag-eskwila kay maunay pangandoy diha sa imong amahan. Bisag magbinatay pagkagilag diha, bisag maghikog pagka, di na ito babalik pa ang ginabuhi diha sa imong amahan. Muna akong tambag, pasag din panahon nga maoy ang imong ginikanan, ang imong inahan, nga may mangitag pagi, nga magkasugat ang inong duha ka mga dalan. Dayon, panikamot na lang, o duawa ang lubong sa imong amahan. Kung unsa kang relihiyon, katoliko, aglipay ba, pamisaha ang imong amahan. O pananglitan, o born again ka, hala, paservisyo ha, ang imong lubong sa imong amahan, aron kini mahiluna ngadto na sa dayon.

sali karon nga basko pa ka, wala tayo arthritis, kumpiyansa ra ka. Ayaw. Ayaw, kinahanglan nga sa bisag sa usa ka adlaw, usa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis sa imuhang mga balitang provincial.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
2: Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang lokal. Handos Balita.
1: Ipagawas pinagi sa proklamasyon bilang 1323 nga gipirmahan ni Ralph Jericto, Acting Executive Secretary ubos sa otoridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang Huwebes, Hulyo 2026, gideklara nga special nga adlaw nga dili pagtrabaho sa tibok Dakbayan sa Canlaon, probinsya sa Negros Oriental. Gihimo kini aron matagan og hingpit nga higayon ang tanang lumulupyo sa Canlaon nga makatambong, makapahimulos ug makapahigayon sa mga kalihukan sa pagsaulog sa adlaw sa pagkatukod sa Dakbayan sa Canlaon o Charter D sa maong pizza. Among proklamasyon ipagawas sa Malacañang kaniadtong ika-18 sa Hunyo 2026 isip pag-ila sa kahinungdanon niining at hitabo sa alang sa kasaysayan o paglambo sa Dakbayan sa Canlaon.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Nagtigom ang mga leader mga hingtungdan sa komunidad alang sa konsultasyon sa barangay LGU sa San Jose nga nagpalig-on sa kolaborasyon o pagtubag sa mga panginhanglan o prioridad sa mga tao pinagi sa bukas nga dialogo o matinabangon nga pagdumala. Mitambong atol sa konsultasyon sila si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria, Mayor Chiqueteng Sagarbarria sa Dumaguete City, Mercy Oy, Konsyal sa munisipyo sa San Jose, o kanhi Konsyal sa munisipyo nga si Carmelo Bacay nga nagpakita sa ilahang padayon nga pasalig sa serbisyo publiko o kalambuan sa mga grassroots. Ang konsultasyon nagsilbing usa ka paagi aron madungog ang mga kabalaka sa komunidad, isgutan ang nagpadayon nga mga programa, pagpalig-on o panag-uban nga nagtumong sa pagdala sa mas maayo nga serbisyo o mga oportunidad nga mas duol sa matag barangay.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Ang ikaduhang batch sa mga senior citizens na kadawat sa ilang second quarter social pension ubos sa region program niadto nga Martes, Hunyo 23 sa Yungon Gymnasium. Itambog atol sa kalihukan sila si Municipal Vice Mayor Nelda Pabiliaran, Municipal Social Welfare and Development Officer Meribeth Batomalaki, uban sa mga personahe sa MSWDO o Municipal Treasurer's Office. Mitambong usab ang mga personahe sa Yungon Primary Care Facility o LDRRMO aron muhatag tabang sa mga senior citizens. Kini nga tabang gihatag ubos sa Social Pension Program sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region on DSWDNIR subay sa Republic Act number 1994 o nailhan usab nga Expanded Senior Citizens Act of 2010.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.

0: Deng kay ana sab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulong Kata Street, poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More kaneto nga karon ila sab nga giablihan nga laing branch sa San Dionisio. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga ana sa tunga sa duha ka San Dionisio. Ingon man padayon sab sa pag-operate ang lain nilang branch sa San Dionisio diha sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jewels General Merchandise. Ngailang sabatusan o chinelasan.
1: Ang dos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga police report. Nasikop sa mga operatiba sa bakong municipal police station ang usa ka lalaki gumikan sa pagpataya og ilegal nga numero niadtong Hunyo 23. Ang suspetsado gilang si alias Jeff kinsa naktuhan nga nagdawat og pusta gikan sa mga tawo. Na-recover gikan kaniya mga gamit sa pagpapanaya. Lakip na ang mga beach slip o ingon man ang mga kwarta nga gituhang halin sa mga ilegal nga sugal. Samtang nasampit nga dinakpan o ang nakuha nga mga ebidensya, gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa pagpasaka o kaso tugod sa kalapasan sa Republic Act 9287 kon illegal number scheme. Pahinumduman sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR ang tanang kapulisan nga magmatngon o magpakita og taas nga responsibilidad sa pagtipig, pagdumala o pagsiguro sa mga armas nga gisyu sa gobyerno. Kinihuman sa usa ka insidente sa Tacloban City nga nalambigit sa dili autorisadong paggamit sa usa ka police issued firearm, matud ni Police Brigadier General Romano Cardenio, Acting Regional Director sa PRONIR, ang matag-armas nga gisalig sa usa ka police adunay kaubang obligasyon sa pagsiguro nga kiniluwas o dili magamit sa mga dili otorisadong tao. Gipasyog daw sab niya nga ang mga armas kinahanglan dili pasagdan o maabot sa mga sakop sa pamilya, minor de edad o bisan kinsa nga walay legal nga katungod sa pagpanag-iya niini. Gimando sab sa PRONIR ang mga unit commanders nga padayon nga ipahinumdom ang mga lagda sa firearm safety o maghimog regular nga inspeksyon aron masiguro ang pagsunod sa mga polisiya sa pagdumalas sa armas. Ipasidanaan sa PRONIR nga ang kapulisan nga mapamatud-an nga nagpabaya sa pag-atiman sila nga gisyong armas mahimo nga muatubang o administratibo, kriminal o civil nga kaso. Sumala kang Cardenio, ang armas sa kapulis dili lamang simbolo sa otoridad kundili usa-usab kadakong responsibilidad nga kinahanglan gamiton o bantayan uban sa disiplina, profesionalismo o pagtagad sa kaluwasan sa publiko. Sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang regional, giandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mga pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bangsagan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila branch sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, adun na sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, adun na sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Iyay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Ostesia ang gipangayo sa pamilya sa usa sa mga estudyanteng nakalas sa pagmamasayal sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gibutyag ni Christopher Fabian, amahan sa 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian, nagpabiling bugat ang nasinati sila nga pamilya usa ka adlaw human ang insidente. Kalakip si Chris sa usa ka grade 10 student o Boy Scout sa tulo ka nakalas sa pagpamusel. Gitawag siyang bayani human, mikalat ang video na nagpakita ang pugsanong musulod ang suspect sa usa ka classroom. Gila sa Philippine National Police ang mga suspect nga sila si Rod, usa ka 15 anyos nga grade 9 student o Nas, usa ka 14 anyos nga grade 10 student. Apan exempted sa criminal liability ang mga batang 15 anyos paubos ilalom sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ginsister ni Fabian na may dapat manubag sa naitabo. Nagtuusab si Fabian nga giplanuhan ang pag-atake tungod giingong kabisado sa paggamit sa armas ang mga suspect. Sumala sa PNP, mamahimong mapailalom sa regular nga paghukom ang 15 anyos sa suspect kung mapamatud-an sa Department of Social Welfare and Development nga milihok kini may discernment. Samtang ibutang usab sa usa ka DSWD Child Protection Facility ang 14 anyos nga suspect. Gibutyag sa mga awtoridad nga usa sa mga gigamit ng armas sa pagpamusel usa ka 9mm Glock pistol nga gipanag-iya sa usa ka babaeng opisyal sa Police Regional Office it sa ihang iyaan sa usa ka sa mga suspect. Ang usa pa nga armas 38 kalibre revolver na ibawalan nga iya sa usa ka security guard agency sa Cebu City.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.
0: Nakatala na usab og mga kaso sa African Swine Fever kon SF ang probinsya sa Negros Occidental. Tulo ka tuig human ang sakit ni resulta sa pagkamatay sa libuan ka mga baboy sa probinsya. Kini ang gikumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa usa ka interview sa miagi nga adlaw. Sumala pa ni Lacson ang kumpirmasyon gibase sa resulta sa laboratory test nga gihimo sa Provincial Veterinary Office og sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry kon DIBAI. Adugang pa niya, adunay usa ka local government unit kon LGO nga nagpadala usab og sample ngadto sa usa ka laboratorio sa Bacolod City diin nakumpirmar usab ang presensya sa ESF. Wala hinoon, gibutyag ni Lacson kung unsa nga mga LGO ang adunay mga kaso apan iya nga giingon nga kadaghanan ini anaa sa habagatang bahin sa probinsya. Sa pikas bahin, gikumpirma usab ni San Enrique Mayor Gelson Tebillara ang presensya sa SF sa ilang lungsod diin. Ibarabana nga mga 500 ka mga baboy na ang nangamatay. Matod pa ni Lacson, hangtod niya itong Hunyo 18, kapin gamay sa usa ka porsyento. Kinatibok ang populasyon sa baboy sa probinsya ang napiktuhan sa sakit. Subay nini, yawag niya ang kaminong danon sa estriktong pagsunod sa disease control protocols sama sa gilayon nga paglubong sa mga namatay nga mga baboy, pag-disinfect sa lugar o paggamit og apog aron mapugngan ang pagsaka sa infeksyon. Alang sa mga mag-uma, ngadun ay himsog pa nga mga baboy, isugyot ni Lacson nga ibaligya na kini aron malikayan ang posibleng pagkawala sila nga mga alagang hayop. Nasaran nga amaong nga mga protokol una na nga gipatuman sa probinsya sa diyang unang na-record ang SF cases niyatong tuig 2023 nga nakatabang sa paghinahinay sa repopulation sa mga baboy sa probinsya sa Negros Occidental.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.
0: Nagpadayon karon ang pagatiman sa kapulisan sa San Carlos City sa kaso sa pagpanunggab nga naitabo gawas sa usa ka tulunghaan niadto nga Hunyo 23 nga naglambigit og duha ka minor de edad nga tinun-an. Bisan pa sa nauna na nga mga taho mainungod sa insidente, giklaro sa kapulisan nga ang krimen naitabo sa gawas nga bahin sa eskwelahan layo sa direkta nga pagdumala sa mga magtutudlo. Ang biktima usa ka grade 9 student nakaangkon og samad sa tiyan apan gipasalig sa mga doktor nga nanakini sa luwas nga kahimtang. Nasikop na ang suspect nga usa ka grade 10 student. Subay sa pakisusi sa mga imbestigador, nasuta nga daan nga dunay personal nga panagbangi ang duha ka mga estudyante nga milbo pag-usab nga miresulta sa mao nga nga hitabo. Gipasalig sa kabulisan nga padayon ang ilang pakigalayon sa mga hingtungdan aron masiguro nga mapatuman ang tukma nga legal nga protocol alang sa mga minor de edad nga nalambigit.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghando sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Ese papakita sa iyang pagkumeter sa pagtabang sa ito ang mga kaigsunang Pinoy panahon sa krisis. Si Gobernadora Pamela Brecuatro bibiyahe paingon sa General Santos City o Sarangani Province niyatong Hunyo 23 aron personal getunol ang financial assistance sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa mga lokal government units kon LGU nga grabe napiktuhan sa 7.8 na magnitude nga linog nga migo sa Mindanao niyatong Hunyo 8. Personal nga getunol ni Brecuatro ang 10 milyones ka piso sa General Santos City nga gidawat ni Mayor Lorelay Pacquiao samtang laing 10 milyones ka piso sa ang gitunol ngadto sa Sarangani Province nga gidawat ni Gobernador Ruel Pacquiao atol sa iyang pagbisita sa ni Barikwatro sa Sarangani Province Capital. Ang mga representante sa mga uban nga dapit nga napiktuhan usab sa linog ang midawat usab sa financial assistance gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo atol sa turnover ceremony nga gibigayon sa General Santos City. Kini mao ang South Cotabato nga nakadawat og 5 milyones ka pesos gidawat sa pangulo sa ilang PDRRMO nga si Rolly Juani Aquino. Davao del Sur nga nakadawat og 5 milyones ka pesos og gidawat sa ilang provincial administrator nga attorney Herbert Gonzalez. Davao Occidental nga nakadawat og 5 milyones ka pesos og gidawat sa ilang provincial administrator nga si Brett Bautista og Bukal Bianca Bautista Navarra. Gawas sa paghatag sa inabang, nakigtagbo sab si Barikwatro sa mga lokal nga opisyalis sa General Santos City o Sarangani Province aron isgutan ang nagpalayon nga recovery o rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Atol sa panagtigom, ipasalig si Barikwatro nga ang Sugbo ang nagyud kanunay silang pagbangon silang tagsa-tagsag ang mga komunidad. Ipasalamatan usab ni Barikwatro ang mga LGU sa Mindanao sa ila usab nga tabang sa Sugbo niya tumiaging tuig nga kita usab ang biktima sa mga katalagman. Sa iyon ng bulana, usab ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, ipalihok usab dayon silang relief operation sama sa pagpadala og food pack, hygiene kit, sleeping kits o water tanker aron suportahan ng mga apektadong katilingban.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Gandos ka sa Animal Baita. Nindot alang itong gihamong bisyo ang pagpumuhi o kahiyupan. Magselbing vitamina purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man makatabang. Aron ay niyo makahiyupan na makangkurubog at ngatimbang. Dali man ako o nindot nga kalidad sa karne. O sa pagkatabang aron ay mo makahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa silang pabangitlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilibaka silang pagkaon. Kinagbang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o tayasan Cockers sa Ayungon, sa Ayungon Cockers Agribet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet. Bit supply.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Balita.
0: Misang at ang House Prosecution Panel o kopya sa manifestation sa Senate Impeachment Court nga nangayo og upat kadugang pre-trial measures sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Lagip sa giyang niyo sa prosecution mao ang paggamit sa Filipino o English sa mga proceedings, advance nga disclosure sa mga testigo o pagtugot nga parehong public o private prosecutors ang makasusisa sa mga witnesses. Apil usab sa gihangyo ang pag-abli sa usa ka Sealed Bureau of Internal Revenue kon BIR record box ubos sa supervision sa korte. Sumala sa House Prosecution Panel ang mao nga mga proposed measures tumong aron masiguro ang hapsay, transparent o epesyenteng pagpadagan sa impeachment trial.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Naplano ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga manghulam ug hangtod sa 1.12 trillion pesos gikan sa local deep market sa ikatulong